Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Pregled je obavljen na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštanog zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštanog zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: Gradska uprava grada Loznice kao organ nadležan za ažuriranje dela biračkog spiska za područje grada Loznice izlaže na uvid deo biračkog spiska za područje našeg grada. Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana omogućava provera da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. U Loznici danas održana redovna sednica gradskog veća. Dan srpskog jedinstva i slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Praznik je simbolično ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta. Praznuje se od 2020. godine. Nakon što je od udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga blagovremeno dobio informacije o problemu sa prestankom otkupa mleka od strane Lozničke mlekare, grad Loznica je zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odmah pristupio preduzimanju mera u cilju pronalaženja rešenja i pružanja podrške svim proizvođačima kojima je otkazan otkup. Takvih proizvođača je ukupno preko 450, pri čemu je 135 proizvođača sa teritorije grada Loznice. Crveni krst Loznice od 14. septembra pa do 17. oktobra obeležava nedelju i mesec solidarnosti, u toku koga poziva sve sugrađane na solidarnost prema socijalno ugroženim kategorijama društva. U sali Vukovog doma kulture u Loznici sinoć je svečano otvoren 93. Vukov sabor, jedna od najstarijih i najvažnijih kulturnih manifestacija u Srbiji. Uz izvođenje Mokrančeve himne Vuku, prisutnima su se obratili zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović i akademik Svetislav Božić, dok je svečani deo večeri obeležen koncertom Šapat Senta Andreju u izvođenju Srpskog kamernog orkestra pod dirigentskom palicom Đorđa Pavlovića. Drugog dana Vukovog sabora u stalnoj postavci slika Mića Popovića i Vere Božičković Popović predstavila se Matica Srpska, gde je obeleženo 200 godina njenog rada. Tom prilikom promovisana je knjiga Zaveti Matice Srpske autora profesora doktora Dragana Stanića, predsednika Matice Srpske. Ruralni turizam sve je značajniji za opštine bogate prirodnim potencijalima, ali istovremeno suočene sa nedovoljnom razvijenošću. O značaju promocije ruralnog turizma, plasmanu domaćih proizvoda, ali i šljivi kao brendu Osečine nakon nedavno održanog sajma šljiva, za naš program govorio je direktor turističke organizacije Podgorine Nemanja Popović. Opširnije u našim informativnim emisijama. Nakon medalja osvojenih u Veneciji i Sočiju, mlada karatiskinja Brankica Negovanović donela je novu medalju iz Budimpešte. Time je nastavila niz odličnih rezultata na velikim međunarodnim takmičenjima. Evo i prognoze vremena. Meteorolozi za sredu, 16. septembar, najavljuju sunčano i toplije vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna sutra u Loznici, oko 29 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: Gradska uprava grada Loznice kao organ nadležan za ažuriranje dela biračkog spiska za područje grada Loznice izlaže na uvid deo biračkog spiska za područje našeg grada. Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana omogućava provera da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. U Loznici danas održana redovna sednica gradskog veća. Dan srpskog jedinstva i slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Praznik je simbolično ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta. Praznuje se od 2020. godine. Nakon što je od udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga blagovremeno dobio informacije o problemu sa prestankom otkupa mleka od strane Lozničke mlekare, grad Loznica je zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odmah pristupio preduzimanju mera u cilju pronalaženja rešenja i pružanja podrške svim proizvođačima kojima je otkazan otkup. Takvih proizvođača je ukupno preko 450, pri čemu je 135 proizvođača sa teritorije grada Loznice. Crveni krst Loznice od 14. septembra pa do 17. oktobra obeležava nedelju i mesec solidarnosti, u toku koga poziva sve sugrađane na solidarnost prema socijalno ugroženim kategorijama društva. U sali Vukovog doma kulture u Loznici sinoć je svečano otvoren 93. Vukov sabor, jedna od najstarijih i najvažnijih kulturnih manifestacija u Srbiji. Uz izvođenje Mokrančeve himne Vuku, prisutnima su se obratili zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović i akademik Svetislav Božić, dok je svečani deo večeri obeležen koncertom Šapat Senta Andreje u izvođenju Srpskog kamernog orkestra pod dirigentskom palicom Đorđa Pavlovića. Drugog dana Vukovog sabora u stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović predstavila se Matica Srpska, gde je obeleženo 200 godina njenog rada. Tom prilikom promovisana je knjiga Zaveti Matice Srpske autora profesora doktora Dragana Stanića, predsednika Matice Srpske. Ruralni turizam sve je značajniji za opštine bogate prirodnim potencijalima, ali istovremeno suočene sa nedovoljnom razvijenošću. O značaju promocije ruralnog turizma, plasmanu domaćih proizvoda, ali i šljivi kao brendu Osečine nakon nedavno održanog sajma šljiva, za naš program govorio je direktor turističke organizacije Podgorine Nemanja Popović. Opširnije u našim informativnim emisijama. Nakon medalja osvojenih u Veneciji i Sočiju, mlada karatistkinja Brankica Negovanović donela je novu medalju iz Budimpešte. Time je nastavila niz odličnih rezultata na velikim međunarodnim takmičenjima. Evo i prognoze vremena. Meteorolozi za sredu, 16. septembar, najavljuju sunčano i toplije vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna sutra u Loznici, oko 29 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Pregled je obavljen na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
1: Usled povećanog obima posla, restoran Moneli zapošljava radnike na sledećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.moneli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062-197-3297. Postanite deo Moneli tima. Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator, Šabački put. Telefon 063-261-578.
3: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
4: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale.
5: Radio Podrinje.

0: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
2: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
1: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
2: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
3: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
4: Jeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bijeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja, Velibora Krsmanovića protiv Goluba, Jasmina Ponjavića, Ubica, Mire i Mirze protiv Šange, porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje, Jasmina Hasanovića, kao i Ringo, vlasnika Batiste protiv Goluba, braće Musić. I još 12 borbi bikova, vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, infotelefon 065 804 533, biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu, kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podnene.
5: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.

0: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
4: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. Četiri kancelarije.

0: tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
2: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Pregled je obavljen na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
3: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

16. septembar. 1 je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljuboviji na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000 266.